0: Dede ojo ya ye ba ti muna ti ba mi hun kan han kun ona ye gbe ojo mi ona ye gbe iku mi ni isegun a ba mi gbe dede ojo a ba mi gbe ojo ye mi o ojo ye a waye
1: e ma waye mo
0: tori pe dede owo yo ba kan owo
1: ehe
0: yo kan ehe erun

0: Zambangi na bibo ni. Oya et. Holland na Portugal.
1: Asilese.
0: Wele de po Sweden, Spain. Switzerland. Gbogbo gbogbo ba wa ile ise fa chan wa chale fun me se ma do hun o
1: number 2
0: ye nbe pekele ma san won die die ta pa ire canada gangan gan yi lo wa gaju gbogbo to pa se ro be pe won tin deny visa lopolopo odun seyin ye kan si le ise fa chan pe tin san lo de tete ti san ta si lo pare o canada sile bai pelu elere oluwa anu ni anu la ri gba ke se ma se le ise fa chan en lopo ga le ise gan anu lo nje en ba si njan yo ma o wa anu yo ma ba anu se ra anu ma ji pe
1: Oh,
0: yeah.